0: 이제 해.
1: 만약에 이쪽밖엔 개프랑 어때 컬러방 개치히낭 일로 배워봐.
0: 만에 낭 추슈파킹이 보테 칼라방 치빗 베데 낭지 칼라방 치빗 칼라 치빗 데 펜세 추슈파킹 로 보테 라게 미 초데 아 찬세스 도 콕티티 라세 추슈파킹 지 폴로테 칼라방 게 어보이트 낭지 비시켈리 아코 정시 칼라타 도 콕 스트레팅 타 코리나 콕 보 방로 폴로테 낭 케르틴 트리트먼트 바 라네노플라스티아 보톡스 라이방 쿠이 코리도 낭 콕티티 로 라세 게스파 오도지 오일링 spa ke la lo
1: la sa chu phano bo
0: e chu phando straight kuri dat lo plote la protein ki pidun dun hedi la lo massage ta long pon ji la da ke ke oiling ta lo la kisamana tum ke prai bha ke la ke kisamana tum ge ap phu ka chu rot ta ho ti hang ge su bo phu ke dawai chu che tum bang ke di oiling se na chu kuri ri la so oiling na chu kuri long bang ke plus ap phu long massage ta long po plus in ke la chu bang ta mane me po oil colorir lo plote hai achu bangta ki dry tum lo plote oiling nang kuri da de tie chalo achu pa dry re lo oiling kuri lo plote hai.